Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Opština Plavi je uz podršku Svjetske banke napravila prve ozbiljne korake u pogledu zaštite i revitalizacije Plavskog jezera. To je na svom Facebook profilu objavio predsjednik ove sjeverne opštine Nihal Canović nakon sastanka sa predstavnicima Svjetske banke. Svjetska banka je, kako je objasnio, opredijelila više od pola miliona dolara za izradu okvira za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima za Plavsko jezero i kompletan sliv. Na sastanku predstavnika opštine Plav delegacije Svjetske banke na čelu sa šefom operacija Denisom Mesihovićem i projektnog tima na čelu sa Vladanom Dubljevićem potvrđeni su naredni koraci u okviru SDP programa u vezi sa revitalizacijom i zaštitom Plavskog jezera u skladu sa standardima Svjetske banke, rekao je Canović.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Opština Plavi uz podršku Svjetske banke napravila prve ozbiljne korake u pogledu zaštite i revitalizacije Plavskog jezera. To je na svom Facebook profilu objavio predsjednik ove sjeverne opštine Nihat Canović nakon sastanka sa predstavnicima Svjetske banke. Svjetska banka je, kako je objasnio, opredijelila više od pola miliona dolara za izradu okvira za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima za Plavsko jezero i kompletan sliv. Na sastanku predstavnika opštine Plav delegacije Svjetske banke na čelu sa šefom operacija Denisom Mesihovićem i projektnog tima na čelu sa Vladanom Dubljevićem potvrđeni su naredni koraci u okviru SDP programa u vezi sa revitalizacijom i zaštitom Plavskog jezera u skladu sa standardima Svjetske banke, rekao je Canović.

0: Na talasima ste Radio Andrejivice. Slijedi emisija Vjerski običaji. U ovoj emisiji emitovaćemo prilog preuzet sa televizije Hram Tajna praznika Sveti Vasilije Ostroški.
1: Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u siromašnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u selu Mrkonjić, Popovo polje, u današnjoj Hercegovini. Od detinjstva je bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božoj, a odlikovao se i neophodnim vrlinama, smirenošću i ozbiljnošću. Radi školovanja, roditelji su ga odveli u najbliži manastir Zavalu, gde se učio mudrostima Svetog pisma i Svetih otaca. Kada je odrastao, otišao je u manastir Tvrdoš, gde je još više zavoleo monaški život i na kraju primio monaški čin. Posle primanja đakonskog i svešteničkog čina, Vasilije odlazi u Crnu Goru, kod tadašnjeg mitropolita Cetinskog Mardarija, ali ubrzo dolazi do neslaganja među njima zbog toga što je Mardarije bio popustljiv prema unijatskoj propagandi. Pa se Vasilije vraća u svoj manastir Tvrdoš, gde nastavlja da uznosi tople molitve za spasenje svoga naroda. Ali, budući da mu je pretila opasnost od Turaka, Vasilije kreće na put za pravoslavnu carsku Rusiju, a po povratku ponovo kreće na put i odlazi na Svetu Goru, gde se zadržava godinu dana. Vraćajući se u Srbiju, Vasilije se vraća kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga hirotoniše za episkopa i postavlja za mitropolita Trebinskog sa sedištem u manastiru Tvrdušu. Bez obzira na opasnosti, on putuje po eparhiji i sa velikim požrtvovanjem vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bila je molitva sa kojom je činio čudesna dela.
2: 1595. godine na Vračaru Turci su spalili mošti svetoga arhijepiskopa srpskog Save, svetitelja Save. I kako letopisci svedoče, tada je među narodom zavladao strah i nadvila se tmina nad čitavom Srbijom, nad čitavim Balkanom. I upravo u tom periodu straha od Turaka i od rastućeg zuluma koji su vršili nad srpskim narodom, kao svetiljka koja se ponovo rađa, koja ponovo svetli u srpskom narodu, rađa se dečak Stojan, potonji svetitelj, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i celitelj. Nekih 15 godina posle spaljivanja moštiju svetoga Save, 1610. godine, od oca Petra i majke Ane. Sveti Vasilije Ostroški često puta se upoređuje sa Svetim Savom. Kao što je Sveti Sava bio novi Mojsije, novi Jovan Preteča, kako su ga nazivali, koji je izbavio narod srpski, prosvetio ga i prosvetlio ga, izbavljajući ga od zloverja i maloverja, učeći ga i rađajući u njemu veru, na isti način i Sveti Vasilije Ostroški sada, koga nazivamo novim Svetim Savom, čitav svoj život posvetio je Bogu i posvetio je svome stadu. On je, kako pevamo u njegovoj službi, ostavio sve ovo zemaljsko, upodobio se pastire načelniku Hristu. Kako kažemo, ostavio je sve po ploti i upodobio se gornjem carstvu nebeskom, ali istovremeno ne ostavljajući i narod svoj koji je vodio putem ovozemaljskog života u svim onim nasrtajima, demonskim nasrtajima koje je narod u ovom periodu trpeo. Sa jedne strane kako turskog zuluma, a sa druge strane trpio i velike napade unijata. Sveti Vasilije Ostroški bio je čudotvorac koji je rukovodio svoju pastvu molitvama svetome Savi. Stoga, i opet govorim, nazivamo ga novim Svetim Savom, novim prosvetiteljem srpskoga naroda.
3: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, želeći da se u svemu dobro vladamo. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što pre vratio. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.
2: Apostol koji imamo prilike čuti na današnji praznik Svetog Vasilija Ostroškog uzeti iz poslanice Svetog apostola Pavla Jevrejima. Apostol počinje rečima da slušamo starešine svoje i episkope. Upravo ovaj odeljak govori nam o svetim i velikim episkopima koje crkva Hristova ima. Jedan od

0: u budućem životu.
1: Sveti Vasilije Ostroški od najranije svoje mladosti, računa se da je negdje već oko 11. svoje godine, on otišao u manastir Zavalu kod svoga strica, igumana Serafima, i da je ovdje kao manastirski đak i iskušenik spremao se za svoju životnu službu, koju ćemo, kao vidjeti, ispuniti kao arhijerej Crkve Hristove, koji je rukovodio stado svoje i rukovodio ga, naročito braneći ga od nasrtaja unijata. Sveti Vasilije Ostroški nije ostavio svoju pastvu i srpski narod i uopšte narod pravoslavni ni po svome predstavljenju. A to naročito vidimo u mnogim isceljenjima koja se dešavaju nad njegovim svetim moštima, koje su ostale netruležne i čuvaju se u manastiru Ostrogu. I od njegovih moštiju i od njegovih molitava od Gospoda dobijaju isciljenje svi oni koji sa iskrenom verom pristupe i pomole se svetom Vasiliju. O svemu ovome i o njegovom životu mi pevamo i možemo čuti u njegovoj službi, a naročito u troparu koji pevamo ovom svetitelju. Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz bio si vrline svome narodu, stoga i Bog, videći tvoju dobru nameru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome, sveto telo tvoje sačuva netroležno, svetitelju Vasilije. Stoga, kao onaj koji ima smelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Pobjednici Tivčani pjevali su portugalsku pjesmu, a nagrada je putovanje u tu zemlju. Osim puta u Portugal, nagrada pobjedniku je 50% novca prikupljenog od SMS glasova koji će se uplatiti u budžet Tivatske lokalne uprave sa preporukom da bude upotrijebljen za programe namijenjene djeci. Ovo je bilo prvo takmičenje ovog tipa u Crnoj Gori, a prema propozicijama domaćin narednog takmičenja bit će pobjednik opština Tivat.

Pobjednici Tivčani pjevali su portugalsku pjesmu, a nagrada je putovanje u tu zemlju. Osim puta u Portugal, nagrada pobjedniku je 50% novca prikupljenog od SMS glasova koji će se uplatiti u budžet Tivatske lokalne uprave sa preporukom da bude upotrijebljen za programe namijenjene djeci. Ovo je bilo prvo takmičenje ovog tipa u Crnoj Gori, a prema propozicijama domaćin narednog takmičenja bit će pobjednik opština Tivat.

0: Sen seçinemedi.
1: Sivas'ın son.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Pobjednici Tirčani pjevali su portugalsku pjesmu, a nagrada je putovanje u tu zemlju. Osim puta u Portugal, nagrada pobjedniku je 50% novca prikupljenog od SMS glasova koji će se uplatiti u budžet Tivatske lokalne uprave sa preporukom da bude upotrijebljen za programe namijenjene djeci. Ovo je bilo prvo takmičenje ovog tipa u Crnoj Gori, a prema propozicijama domaćin narednog takmičenja bit će pobjednik opština Tivat.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.